Lo maji bwede bo lauma ke da lo maji bwede bo lauma ke da lo maji bwede bo kuri ke da tak mai salalum lo lauma da da lo jibro to bwede jibro to bwede jibro to bwede gau to bailem lo ta ta la ke da am jara ta ma da ka